na ɔkɔpie lovelongo na ɔne nam na ɔnam burkina faso ɔkɔa na ɔkɔpie us na ɔkɔpie canada hɔ a wɔasan bɛtwam washtown mframa wɔnim baabi a wɔkorɔ wɔ se saa na wɔnimpa wo nkwa nna te sɛ mframa wakra sɛ wokɔ aba no awurade pa wɔde wobɛba ɔpa a ɔmfa wo ma ɛti wɔ se wonam te sɛ mframa toro baabi ɔ se onipa so nam te sɛ sunsum na wɔnim baabi a wɔkorɔ nnwontofoɔ no kaa sɛn nti wɔ se metamene a menyane wɔ mɛku no monyini mfiri adwuma m menyane wɔ mɛsɛe no tobo aseɛ o naka nansa wo bɛwu ama w'ani so yɛ wo nwan onipa ansa hwe koraa onipa anyɛ biribia onipa yɛ fakeng aboa krantiɛ tome poraa ma ne bɔɔ kankankankankan wokɔto se yɛde nsuɔhye ahuhu a ɛnyɛ asɛm ketewa ɔhu ne sɛ kue dɛsɛ ne wu ne agye no kɔto dɛma no a ne yere suro no ne kunu suro no ne yere tom bu sɛ abusuafoɔ sɛ dabɛn ne yɛbɛyi funu no ɔnka sɛ dabɛn ne yɛbɛyi me kunu ɔse dabɛn ne yɛbɛyi funu no na kyerɛ sɛ wayi wo afiri nabrabɔ mu bɛrima tumi bu sɛ abusuafoɔ sɛ dabɛn ne yɛbɛyi me yere no